मेरी जिंदगी दा ए दस्तूर बन जावे। एक एक सवास तेरा नाम जप जप के सफला करा, कदे भी अमृत वेला ना खुजावा, हर रोज नितनेम करा, संगत विच बैठ के नाम नाल चोलियां पारा। ऐ मेरी जिंदगी दा दस्तूर बन जावे, असूल बन जावे, जिथे तेरे दर घर दी सेवा करा उथे मैं अपने माता पिता ते बजुर्गां दी भी सेवा सवाल करा। गुरु नानक दे घर विच सेवा नू बहुत महानता दिती है, जिन्ना चिर असी सेवा करके अपना हिरदा शुद्ध नहीं कर लेंदे, हिरदा साफ नहीं कर लेंदे, उन्ना चिर नाम भी इस भांडे विच टिकदा नहीं। आओ मन विथियां जोड़िए, गुरु घर दी मर्यादा अनुसार मां बाप दी सेवा उत्तम मनी गई है। जे असी अपने मां बाप दी सेवा नहीं करदे, गुरु घर विच कीती हुई सेवा भी परवान नहीं। भाई गुरदास जी पवित्र बचना विच कह रहे हैं, मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां दी संभाल नहीं करदा, बार पुन दान करदा फिरदा है। ते भाई गुरदास जी कहंदे, ओ दानी नहीं ओ बेईमान। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां नू छड के पुन दान करदा है, दानी नहीं बेईमान है। मां बाप पुत्र नू मिलन वास्ते तरस दे ने, बहुती दूर नहीं इको ही पिंड विच रहिंदे ने। बड़े खुशकिस्मत ने ओ लोग जिन्हां कोल मां है, जिन्हां कोल बाप है। पर कई बार देखिया है ए पुत्र अपने आप नू बड़ा बदकिस्मत समझदा है। गुरु घर आ के अरदासां करदा है कि ए बाबा मेरे कोल हुण बुढ़े मां बाप सांभे नहीं जांदे, मेरे कोलों इन्हां दी होर सेवा नहीं हुंदी, तू इन्हां नू सांभ लै। भाई गुरदास जी ने बाणी विच दस्या है ना, वक होवे पुत्र अन लै, मां प्यो दे पुकार विसारे। बुढ़े माता पिता नू छड के बखरा हो गया है, माता पिता दे कीते उपकारा नू भुल गया है। बापू ते सारी उम्र एही सोचदा रहा, बई बुढ़े वेले मैनू सहारा देवेगा, पर ए ते मापिया नू तक के भी राजी नहीं। आओ सत्संगियो जोड़ो मन वेथियां, जिस दे असी सिख कहाना चाहते हाँ, जिस गुरु नानक महाराज की सेवा ते सिमरन करके असी खुशी लेना चाहते हाँ, कोई गुरसिखा जात मार वो अपने मापिया का किन्ना सत्कार कर दे। बड़ी बैरागमयी घटना है, जिस दिन पिता मेहता कालू ने अपने पुत्र नानक नू बहुत मारिया, सच्चा सौदा करके आए। आंदियां नू पिता ने डांटिया भी, चंडा भी मारिया, पर गुरु नानक ने एक भी शब्द अपने पिता के खिलाफ नहीं बोलिया, चुप करके पिता कोलो मार खांदे रहे। एक इतिहासकार ने बड़ा सोहना लिखा है,
ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੋਤੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ। ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੋਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਮਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਪਾਏ ਸੁਪਾਏ, ਲੱਖ ਉਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਿੜਕੇ ਬਹੁ ਪਾਂਤੇ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

0: अरे गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर ए विशेख कहना है कुछ कहना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सर्म सुरत दोहे ससुर पाए का पाए करनी कामन कर मन पा लय साहस जोग ब्याहू वे जोग सच संत तक नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्धि का खेल नौ दरवाजे दसवा द्वार बोजरे ज्ञानी ए विचार कथता बखता सुनता सोई आप विचारे सो ज्ञानी होई रहाओ देही माटी बोले पौन कांगन तट तीर्थ जाई रतन पदा बोले पौन बजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद हंकार ओन मुआ जो देखण हार जय कारण तट तीर्थ जाई रतन पदार्थ काठी माही पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने पीतर हुंदी बासतर जाने हो न मुआ मेरी मुई बिलाए ओ न मुआ जो रिया समाए को नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर आया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन बुझे
1: तू समझावे मेल मिलाऊ ना मिलाई चल नालू बिन नावे बदी सब पाकाल रहाऊ खेती वाणज नावे की ओट पाप पुन बीज की पोट काम क्रोध जी महको चोट नाम विसार चले मन कोट साची गुर की साची सीख तान मान शीतल साच परीख जल पुरायण रस कमल परीख शब्द रते मिठे रस ईख हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसै मिल जोत अपार आपे आप थुलै आपी बणजार नानक नाम सवारण हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कहे उपजै कहे जाए समावे क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे क्यों अविनाशी सहज समावे नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर नेह काम रहाऊ सहजे आवै सहजे जाई मन ते उपजै मन माहि समाई गुरमुख मुक्तो बंद न पाई शब्द विचार छुटै हर नाई तरबर पंखी बहु निसबास सुख दुखिया मन मुख विनाश साज बिहाग तक है आगास दह दिसतावै कर्म लिख्यास नाम संजोगी गोयल थाट काम क्रोध पूटै बिखमाट बिन वखर सुनो कर हाट घोर मिल खोले बजर कपाट साध मिलै पूर्व संजोग सच रहसै पूरे हर लोग मन तन दे लै सहज सुपाई नानक तिन कै लागो पाई गौड़ी महला पंज पहला काम क्रोध माया मह चीत झूठ विकार जग हित चीत पूंजी पाप लोभ की कीत तर तारी मन नाम सुचीत वाह वाह साचे मैं तेरी टेक हों पापी तू निर्मल एक रहाऊ अग्न पाणी बोले पढ़वाऊ जिहबा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट विकारी नाही पाओ पाऊ आप मारी ता पाई नाऊ शब्द मरै फिर मरण न होई बिन मुए क्यों पूरा होई पर पंच व्याप रहया मन दोई थिर नारायण करे सोई ਬੋਹਿਤ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰੂ, ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰਖ ਮਾਰੂ, ਸੱਚ ਸਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੂ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਕੰਕਾਰੂ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਧਾਰੂ, ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰੂ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਮੁਰਾਰੂ, ਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕੀ ਜੈ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀ ਜੈ ਰਹਾਊ, ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਪ ਮੂਗਾ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਾਰੂ ਕਰਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਨਾਮ, ਅਦਕ ਬਥਾਰੂ ਕਰੂ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ, ਆਨ ਮਨੋ ਤਉ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਕਿਸ ਜਾਚੋ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ, ਅਸਤਉ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਈ, ਮਰਨ ਰਹਿਣ ਦਸ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਗਗਨ ਪੁਰ ਜਾਈ, ਗਗਨ ਪੁਰ ਪਾਈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾ ਰਹਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੈ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾ ਗਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਹਾਰਸ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਜਮਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨਹਿ ਮਿਟੈ ਨ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਹੂਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁਕਰਨ ਕਰਨੈ ਵਾਲਾ ਦੂਆ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤ ਰਹਾਉ, ਤੂੰ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰੂ, ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੂ, ਕੀਆ ਗਰਭ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵਈ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਤੀਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵੜਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸਰਣਾਈ, ਆਸ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਇਆ ਪਿਓ ਕੀ ਆਇਆ, ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਡਰ